Albert med det verdensberømte efternavn Vinding. Alle tids morgen, Radio Alfa, nu med Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

pour some sugar on me. At a moon jam on a castle. Yes, med Ivan Petersen i koret, tror jeg det var på det her, når her Scheida. Efter den Cindy Lauper, tror jeg også lige vi når med Time After Time. Her på Radio Alpha.

Det var Cars og Drive til Ronan Keatings gruppe Boyzone fra det irske, og den her Picture of You. Celine Dion, som spiller for udsolgte koncerter her i 27, hun kommer bagefter med I'm Alive. Men her først altså Boyzone på Radio Alpha, Picture of You.

Danger Zone fra Kenny Loggins. Time mellem 13 og 14, det er formiddag med fod. Og så er det Seal og denne her søde sang, det hedder Kiss from a Rose. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now, og Bonnie Tyler følger lige efter.

Endnu gang, så er der musik tilbage fra 1984 her på Radio Alfas Good Times Weekend. Det er Don Henley her med The Boys of Summer. Don Henley, som jo også var med i Eagles. Og lad os så springe en tur til Irland. Her er det U2. I still haven't found what I'm looking for.

Et nummer, som egentlig er bygget på en sand historie om en litauisk immigrant til USA. Billy Idol her med Sweet 16 på Radio Alpha. Og lad os så få lidt fart over feltet her på Radio Alphas Good Times Weekend. Det er Electric Light Orchestra og Hold On Tight.